0: mày ra giờ mày có mày bán đi ta cho tôi cả cho có đồ lê lì lô gà bà rung tôi bán cho bà bà tôi để cả cho có đồ lê mì lô ta mà lấy mà nảy ra khá nà con dù rào nó phá rơ chá khá rơ mà lê sá thị ta rà sù ta rà rà rà lê khê rà lạ nó phá rơ chá khá rơ mà lê
1: Yeah.